Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag der har vi nyheder, vi har et Danmarkskort og så selvfølgelig noget af det dejlige musik fra Skandinavien. Vi starter ud med noget svensk musik. Her kommer Sommer i City, og den er sunget

Så fik vi startet programmet med noget svensk musik. Vi fortsætter med noget norsk. Her kommer Postgirobygningen, og de synger her Sommer på jorden.

Nu har vi hørt musik fra Sverige og Norge. Nu kommer turen til Danmark. Der skal vi have Peter Belli. Han kommer og synger Rock'n'roll, jeg gav dig mine allerbedste år.

Det var Pernille Wahlgren fra Sverige, der sang Alle flikker. Vi fortsætter med noget dansk musik. Her kommer Kai. Han synger Det bedste lille sted i verden.

0: Slottet Glücksborg ligger nordøst for Flensborg på sydsiden af fjorden og var i ca. 250 år residens for 5 generationer af hertuger af Glücksborg. Slottets bygherre var en yngre bror af Christian den 3., og slottets sidste blomstring i forbindelse med det danske kongehus var i årene fra 1854 til 63, da kong Frederik den 7. brugte det som sommerresidens. Slottet er et bastant, firkantet slot, bygget i 1680'erne med et mægtigt tårn i hvert hjørne. Det ligger ude i en sø, og søen går helt op under slottets mure. Man kan endnu se de små udhængende rum på murene, der blev brugt som toiletter i gamle dage. Afføringen faldt direkte ned i vandet. De blev nok ikke brugt til deres oprindelige formål på Frederik den 7. tid, men det siges, at han kunne bruge dem som tilflugtsrum og låse sig inde for at spise nødder, noget som hans kone havde forbudt ham. Kongens hustru, grevinde Danner, elskede at være så langt væk fra de fordomsfulde mennesker i København og store dele af det øvrige land. I Flensborg vendte borgerskabet hende ikke ryggen i fornærmelse over hendes fattige fortid, som figurant inde på hofteatret og modehandlerske på strøget. Her kunne hun føle sig fri og slå sig løs og danse natten igennem på borgerballerne. Frederik den 7. holdt også af det gamle slot, der lå midt i en sø. Her kunne han nemlig dyrke to eller måske tre af sine lidenskaber. Han kunne fiske, ikke bare med en stang ud gennem vinduet som på Jægerspris slot. Næh, her lod han bygge en stor tømmerflåde, som blev udrustet med borer og stole og madkurve og en masse flasker, hans anden lidenskab. Og så kunne han sidde ud på søen med fiskestangen i den ene hånd og glasset i den anden, lige til solen gik ned. Mens de ledsagende hoffolk kunne sidde og kede sig og tænke deres. Desuden bød omegnen på masser af gamle kæmpehøje, så han også kunne dyrke sin tredje lidenskab, udgravning og indsamling af oldtidsminder. Det var også på Glücksborg Slot, at kongen døde. I oktober 1863 var kongen returneret til København, men blev kaldt tilbage af grevinde Danner, der skulle bruge ham som ledsager til et bal i borgerforeningen i Flensborg. Lørdag den 7. november sejlede kongen en tur på Slien og blev gennemblødt af et hæftigt regnskyl. Det fik fatale følger. Kongen gik til køjs, og en uge efter var det klart, at han lå for døden. Søndag den 15. november 1863 var det slut. Kongen havde modsat sig, at hans lig skulle balsameres, så han blev hurtigt anbragt i en blykiste, og kisten stod udstillet på slottet i samfulde 14 dage, mens sørgemarschaller stod vagt, og kongens 56 ordner lå anbragt på en stor fløjlspude. Liget begyndte hurtigt at udvikle gasser, og af frygt for, at kisten skulle sprænges, blev der boret huller i den. Det betød desværre, at de hoffolk, der stod fast vagt omkring kisten, begyndte at besvime, og man var nødt til at sætte gummislanger til hullerne og føre dem ud af vinduet. Først den 2. december blev kisten endelig ført til Flensborg og sejlet til København. På vej ud af fjorden passerede skibet med den døde konge de første transportskibe, der bragte tropper til Dannevirke. Et halvt års tid efter lå Glücksborg ikke længere på dansk jord. Hertugdømmerne Slesvig og Holsten var tabt til Preussen, men samtidig sad der nu en tysk prins af slægten Glücksborg på den danske trone. Det må man da kalde skæbnens ironi. Frederik den 7. døde barnløs, og en søn af hertugen af Glücksborg havde længe været udset til dansk tronarving og var blevet uddannet i Danmark. At en tysk prins blev konge af Danmark netop mens landet var i krig med Preussen og Østrig, og derfor tabte hertugdømmerne til fjenden, var afgjort, hvad man i dag ville kalde dårlig timing. Og skønt kong Christian den 9. gjorde enhver mistillid til skamme, var den nu længere om at fordufte. I 1872 gav den tyske kejser Glücksborg tilbage til Christian den 9.'s bror, hertug Karl, og den nuværende prins Christoph af Slesvig-Holsten Glücksborg er faktisk kvartfætter til dronning Margrethe. I 1922 blev Glücksborg Slot en stiftelse, der nu driver slottet som museum og tilbyder selskabslokaler til såvel firmaer som private. Så går turen en dag lidt syd for grænsen, var det måske en idé at aflægge det gamle slot et besøg.
1: You are listening to CHMB AM 1320.

Og nu skal vi høre Birthe Kjær. Hun synger en sang, der hedder Summer Festival. Det er en sang, der blev lavet til Min Sang til Danmark, hvor de forskellige kunstnere optræder med en sang, de har lavet for Danmark.

Det var Anne Linde, der sang Smuk og Dejlig. Tiden den er udløbet, vi har ikke mere tid for denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. I dag der slutter vi med Chubadurerne. De kommer her og synger Danmarkssangen. Jeg håber, I vil have en god uge, til vi mødes igen.